0: Deutschland war mit über 100 WinzerInnen vor Ort am stärksten vertreten. Einen besonderen Erfolg feierte Winzer Christian Tschieder aus Ilmitz. Er wurde von Falstaff als Winzer des Jahres ausgezeichnet. Oper im Steinbruch nominiert. Der österreichische Musiktheaterpreis zeichnet jährlich außergewöhnliche Leistungen an Opernhäusern und Festivals aus. Heuer zählt auch die Oper im Steinbruch St. Margarethen zu den Nominierten. Die Produktion Der fliegende Holländer wird in zwei der insgesamt 15 Kategorien berücksichtigt. Einerseits als beste weibliche Hauptrolle sowie in der Kategorie beste Ausstattung. Die Gala findet am 8. September in der Votivkirche Wien statt. Jubilarni koncert Zelenjakov. Tamburaško društvo u Girištofu je imalo jubilarni koncert prilikom 20 let postojanja. Uz bivše i sadašnje člane su prošli vikend nastupili pred punom publikom. Muzički program je peljao od početka Zelenjakov u današnje vrime. U zato su sastavili knjižnice ki kažu razvitak grupe kres prošlih let. Društvo su utemeljili ciljem da očuvaju narodne jačke iz sela. Muzički peljač i aranžer je Feri Fellinger. S naraštajem ima grupa oko 50 kotrigov. Svečevanje jubileja ide dalje pri festivalu Žabljak početkom septembra. Premijera pasionskih igar. Dedučju sobotu je premijera jubilarnoga izdanja Pasionskih igar. 100 let po prvoj predstavi kršćanskoga kusića u Svjetoj Margareti. Pod geslom Nova muka u kamjenici su probe u toku za oko 400 glumcev i glumic. U ljetošnoj produkciji Mirjam, ljubav jaka kod smrt stoji Marija Magdalena u centru kusića. Po 20 leti gleda najzad na događaje oko Jezuševe smrti. Pasionske igre u Svjetoj Margareti će tu predstaviti do 12. julija.
1: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Vrijeme je u 8:33 minute i nadalje sunčano, vedro, lijepo, a ostatak dana donosi nam prvu polovicu dana i nadalje sunčano, a drugu polovicu dana nešto malo više oblaka. Temperatura je sada porasla do najviše 15 stupnjeva, a u tijeku dana možete očekivati uz slab vjetar i ponešto oblaka popodne temperaturu do najviše 23 stupnja. Um 8:33 ist es strahlend sonnig. Bei 15 Grad sind wir momentan. Am Vormittag überwiegt der Sonnenschein. Es sind kaum Wolken am Himmel. Ab der Mittagszeit etwa tauchen verbreitet Quellwolken auf. Es bleibt aber meist trocken. Lediglich im Süden gehen einzelne Regenschauer nieder. Und der Wind weht nur schwach und die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 19 und höchstens 23 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin

0: O Ivo de Ilea ima desh bersha ando deshto bezirk Achen. Nadur beig usarische roskeri srastu nakeri vora. O Ivo potakero vodashi ande jek chuminjago ando dejo duito bezirkhi de Ilea programirkiahi. I firma ando banshto bezirkhi. Ham oe dek heral de te an di firma schei bucha linel. Le Ivo de Ilea dui chavehi. I Magdalena schof bersha puranihi. Oi ando terno gent an di flogoskeri iskola al. O Nicola jeg de epas bersha puranohi. Of ando septemberi an di chavengeri bar al. Lengeri de Lea ste gatarhi. O elace romanes janel. O Ivo ui varatahi. Te ov romanes janel. Hamna ase lacho sarilea.
1: Get vesne chave. Tu marodat teme ando Burgenland brixidlinas, te tumen amensa. Man kerste gatehi. O doibute der tanhiamen saradebe chiste.
2: Hi ada uda puro ker la babatar.
3: He, amamente ne variare le muklam. Igen lage det sine lamenge.
2: Ustidav, me odoi jeg eigeni ker?
1: Heim rokamipe, du jeg tja venge rokher ustides, tjak duke korkore.
3: Le ker jeg anglut no ker, jeg soi ipeske rokher, du tja venge rekera, jeg baro nanjar ipeske rokher, jeka du shaha, da jeka kulaliha hi.
1: De ikoiha ando baro aci peske rokher integrierim hi. Minjat, pashe o aci beskiroker, troker hi Magdalena. Ande hi jeg vodro, jeg kastlina, de jeg pisini beskiro stolo.
3: Trichaven gere, ken vienge andoker, de jeg deci beskiri kastlina hi tut, odoi ocile ken vi ojashe der jares.
2: De kai, mire babuki ojate daf?
1: Andi eken pashe o boklo, jeg tikno babukenge roker orohi.
2: Lacho, igen lacho, get vesni dai. Dekai o Nicola sovla, delehi jeg eigeni ker?
3: Megna, of meg igen tiknohi, of meg usiamende ando sohi beskero ker ovla.
2: Hi amare ker, de jeg tikni bar, ande savi, de kelel janav?